0: Долголіття.
1: Чивам, берем, ігрем на море.
2: Політні радіо Ін.
0: Синця і права